0: पद्मा, पद्मा।
1: महाराज।
0: नशा सिंह लोईना न थोड़ा बुलाओ। करी हिंगत नहीं एंगली, करने की मामा, करने की अपोक पी महाशक्ति कुंजी मखों शक न खरम जरो लाओ, लाओ ब्रिस के तू, ब्रिस सेन, नवेन ढोगी खुया देने को नौ न खरम जरो लाओ, इमा, रोट ठक ठगी लेंग थबिशी, नमो वमदी नशु सिंह बुच्चे जेत न कौन बिरो,
1: इमा, ननाए कोई न खरम जरे, इनेम की इबे मा लाओ, जंग लाओ, इनेम कौन गला इबेन गिनु सिरावानी चांगसिलाउ इबेन कोन गेलाउ
0: ताउ रानी पद्मा कर्ण कनानो शुद्रमचानी ताइवंग नखंग नरवा अदबो कर्ण असे शुद्रमचा सेंग मरहाइबसे पुंसिगे हंगनु लाखिबनी इथन्न तत्तुमिन्ना पाउखुम पिरक्तबनी कनामतन थमोय मरोन ठक्त्रम नुंगनांग बवांगि पाउखुम अहांग मन प्रतिधनी तवरखि हंखो कर्ण नोंगमदि असेंग पाउखुम खुमबिरखिगनी अदुमक हंखो Padma, kana kangen wandana, lona aya seng sektambu kongun lirik kibani. Malembu mangan pinabiba korauhan bamagi mapamda nongan gada bapunga mawat ningay dagi gangga giro nungnesnan tau jere herga kasap muni mapari sujadi magi mapamda kap na wahang si hang kibani aygi ma kanano aygi pa kanano. Aibu sutening tu adirat kimaca seng lebra. Awo yo makna radagi sinyom nung de satpa. Korohan mamana malem tinggarak pada momon tenok pi pakum di piki dabani. Magi momon nok penung sibe inggit aduda. Aisu kumbira kigani kandun nung tigi hangun telaki bani ngasi pawada.
1: Maharas. Ngasi mai thong aduna tak piri pakum pangbi.
0: Pangli. Pangli Padma. Pandap ki mama marsati kunti tolab kanna ki si mama ni. Ngasit makangi. Matam kui bida momon tenok tu na paukum di pida na laki ba koruhan mamana kanna ibu pokpi ba ipani masih rahit sa siyam na tukar bawa pamni ay na napam na ko na tap na lige hujik di ima ki ng ning matung na nabaseba ima asom na lengsin biyo
1: lengsin bi si ima asom na nasasing na ngamjaba seba akaradang tau jaba panghan biyo pili inyemgi tamoya si pili Aibu waro ganu ko ibema matang ko ina lot ore haiduna. Aidi wahang tahang pamoy gada bani aduga pakum di pija bangam jada ba. Pare ini yung ibema matang ko ina na puro ibagi sa henjabi oiduna no pi oibigi pidam na pam oibido le na ma oyo magtrabi mama ama oyo ko
2: ima pum na magto nangi thaujal tana oy jaba ngam jagi
0: ima nasana ima gi ning mathung magi minok to ujara gani nungai jari mikup khara da oyra basu to labi iran yaya sida nang na khongda birak ai gi dipok gi mahi anjara bani ima ngasidi nasagi awat pa mamuk lei tre puk ning yam maloi na kokre nungai re gi nungai bagi pan khai theng le ima ai muk lai bak phabashibu male masida kanale ram khiga dagi
1: ima gi ibungo Nangdi kusem tanah tuhat biraba, nangi hot na zaman gi mayribu kalak panah langgoi cansin biraba nupani. Aikangi, nangdi aseng babirni, nupatok padi nang tani. Ima gi nung siba, nangi lamandi mama oi bi ay tanah tola bani ni.
0: Matte ima, waf madoh karna gi mama na hai bida pakcade. Amuk karna takpi genu ima. Mi oi ba kanabu maning tumangam lay bagi, punamak awat pa amamam lay na bangak tani. Natraneima matam mamad leirammi yang tahang mata tarang mamad tawrammi adu bunga sidi taudre taibang de leire ai punsi gi mahiyale punam arsima nahakina panani

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kuri, nang aduk kia na lai do kaisa kia hai do.
1: Ay gitu ka na mahang ba do? Advertisement nam ta hab kia na ang hunda ta na gina lai ni.
0: Eh, yam pay kia no tu dia. Kari kari no ba nang gitu ka na pangi ka hairis na.
1: Ay gitu variety store ne. Wholesale su, ado retail su adum yao reda.
0: Oh, ado wala ti na. All India redo in fal da. Kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, ado miloy na magta yohan babu ngam dori bro du bo.
0: Kari gi ngam boy do no hai. Singkong singa da na ta na. Ahal na ha. Mekong tig na ta ngari ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o mamal di ki hai rak toi jano ado aidi amaga di ta liko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi ho ro ga ne so is maya mam su le ra mi do le
1: o ado ei ta ra ga di khwai di ki fa ba option si masin na oi re ni na di khalle
0: to to to to oi do ne masin na khwai di ki fa ba
1: umna ma putaram na okchari आकाशवाणी इंफाल की कमर्शियल सेक्शन दा लिंक्शन बिरउ अदोम की पाउजेल मियो लाखा कया दा योहन जगे
2: मखल मथेल की थरम कया संदोक तुना तहंजरी बसी आकाशवाणी इंफाल के एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक मखा तारक पा गीत माला गीतमक वाइखोम चिंखैंगान बदामु खुसिना जरी